رحم ودمنا تلطر رحمنا بتاح شميال سلوتين رحمنا سلوتنا كبير برعوان رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا تومر وزاخ رحمنا من الدار ركام من كماخ رحمنا كلان قيام يونيت لنا سامخينا دي رحمين ويا مور أدوني على فانا ويكرام أدوني أدوني إرحو وحنو مرخفاي ورحسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت لعون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو يبغيم لعمود ما بيريس هايو لانو لحومان واخي واف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كام رحمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت قاسو قدر غدير خمي ببيرس آيين شوتاتو بأربع بنوت شابنو إليخا بغسل فنينو אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעבי הראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרושעים עושה סדחות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להנגונים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת נענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני